msogulo ngati zakawina zamchepera yai msaononge pale ukatamano suswa pale sitizalola kuti msogulo mmozi azasandusa zikolo lathu